توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: امفان اتنعوش
1: اتنعوش.
2: لا بدنا نروح, بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب